Toma na tia capiranha. Fica de quatro, toma pau. Toma na tia, toma pau.